0: Marie Romane,
1: ოცი რაღაც მარტი.
2: ისე ერთი მარტი.
0: Да, берёшь, берёшь.